Kelantan bagi meninjau pelan pembangunan dan menyelesaikan masalah di kawasan tersebut. Dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan di wilayah Jala, antara agenda utama iaitu cadangan menaikkan taraf lapangan terbang Naratiwat ke taraf antarabangsa serta membukakan pintu sempadan tetap di daerah Kabang ialah yang mana bagi memperkukuh ekonomi sempadan. Yang mana Gubernur Wilayah Naratiwat mencadangkan supaya lapangan terbang Naratiwat dijadikan hak penting untuk hubungan pengangkutan ekonomi dan pelancongan dengan negara jiran khususnya Kelantan, Malaysia. Lapangan terbang itu kini mempunyai penerbangan harian Don Mueang Naratiwat serta penerbangan khas untuk jemaah haji. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Ignika memaklumkan bahawa kerajaan meneruskan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat dan menyokong peniaga kecil susulan krisis tenaga. Melalui projek ini, kerajaan akan menangkung 60% perbelanjaan manakala rakyat membayar 40% sahaja. Contohnya, jika membeli barangan bernilai 100 baht, rakyat hanya perlu bayar 40 baht dan juga kerajaan membantu 60 baht. Bantuan diberikan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan dengan jumlah 30 juta hak penyertaan. Pendaftaran akan dibukakan pada 25 hingga 29 Mei 1969.

Ya orang kata Hezbollah duk lawan, pawak Israel lawan kuat. Tu kena beradu lah Hezbollah. Lepas tu mengikut laporan daripada Jaisal Israeli ataupun pihak-pihak tentera Israel, dia kata dia beri amaran kepada 5 buah kampung hari ini suruh beralih keluar daripada kawasan yang nak masuk. Bi ikhla' wa tawajjuh ila mantiqah Simal Zahrani, suruh pergi pada satu tempat situ nak serai Wahabi sudah. Lain dia serai ni dah. Tak apa lagi. Pergi tengok satu persatu pula. Tuan-tuan belia perkemek ni dalam Lebanon ni lagu mana lalu ni. Saat ni kita cek dengan Iran, pergi lagi dengan Iran ni. Kemudian jadi besar lah ni, Lebanon ni habis-habis kat teruk lah. Mengikut laporan, mengikut laporan daripada Al Jazeera yang dapat daripada tentera Lebanon, dia kata gharat Israel alam muhit sebelah kuat serai-serai Israel ni ialah habis cakap kuat di sebelah selatan Lebanon. Lepas tu mengikut laporan daripada pihak tentera Lebanon, kata asabah askariyin asal istihdah pemah daklis sayarat musayarah Israelia bimusayarah Israelia, bahwasanya kapal hot pakai komputer tak ada orang bawa musayarah ni, kapal halus dia ada duduk dalam bilik dalam rumah dia tu deh. Dia tengok kapal tuluh dia yang nak dia kereta dia tentera Lebanon kena tembak dengan kapal musayarah ni, mati beberapa orang. Dua orang hari ni askarian, bahwasanya dia nak sekian dengan alat canggih lah. Dia hantar kapal lagi, dia duduk dalam rumah dia, dia tengok lalu budak dia main game tu lah. Okay, kena nak turut kapal, nak turut kereta mana, kapal mana, jatuh ke bom dan tu dalam nabatiyah pagi ni. Apa yang berlaku lalu benar lah, kita mari kacau lalu benar sikit. Lepas tu mengikut laporan hak Israel pula, dia kata bahwasa tembak ke dia tembak efijar musayarah telah kembali benar. Mari hal yang benar ada juga musayarah kapal, ada komputer mari serai dalam sebelah sebelah Simal pada sebelah utara, belah balik hilir pada Israel pun jatuh juga habis cakap juga. Tapi mengikut laporan Iza'ah dia panggil radio apa tu, tesin radio, tesin TV hak dia tu, dia kata dia boleh sekat. Tapi sebenarnya teruk juga. Ada raja ke mana? Ikut laporan Israel kata, Ataratna masih ada telak-telak pemilu Lebanon, kami boleh sekat apa yang kapal lalu komputer musayarah tu mari pada Lebanon di sebelah utara Israel. Dan juga jatuh, pecah-pecah jatuh dalam kawasan. Ini pergi hebat lagi lah. Atau pula, mengikut laporan daripada Israel pula, terdapatnya loni riuh dalam banak Israel di sebelah balik hilir ni, riuh rakyat nak tahu nak duduk mana. Tak bunyi kerung, kerung, kerung, kerung, panggil safara atau enzar. Lepas tu jatuh. Begitulah, sesama boleh sakit lah. Walaupun Lebanon pakai bedek apa pun, tapi sakit jugalah. Kita kalau mudah Lebanon, kalau Lebanon berdekik lah, kita kata, hak ni bedek M10, Neblah. M2, M ni, tengok berdekik, sama mati je, tuan belia. Dia kena atas kepala, dia kena tu rumah. Tembak halus, tembak besar. Sama bang, sama kena je. Kau duduk nyawa belakang. So, kecek lah manusia ni. Kau ni kuat tangan mana. Tapi yang nak pergi serai dalam mana, tuan di mana tu, where tepat. Cara gorela apa boleh, cara menusuk apa boleh, cara apa apa boleh. Dia demo lawan sungguh. Sama mati je, tuan belia. Ni, sampai tu lah. Kuat lah ni je serai, nak ambil dalam masa sehari dua ni, nak takluk Lebanon tu, jadi bahagia yang nak duduk, orang siapa nak jadi perbincangnya pula, nak boleh damai tak damai, buat perbincangnya baru pula. Dia nak serai masuk, ambil dulu. Tu kedah Israel, dia ambil dulu, lepas tu dia mau nak duduk dengan aku, apa cara aku? Ni lah. Tu jadi teruk lah, tuan belia. Lepas tu, tengoklah, dalam janur Lebanon, kereta-kereta dah lah, janur Lebanon, pergi pada tempat-tempat lain pula, bahawasanya, pergi pada Iran pula dah. Iran buat laporan bahawa so dia duduk jaga Hormuz ni, tempat lalu jalan yang sepik kepada terusan Hormuz ni. Hari ni, 24 jam hari ni, 20 kapal besar boleh lalu. Kapal yang buka kapal Amerika. Kapal yang buka orang yang duduk dengan Amerika. Ni, dia panggil Ashrin Safina Abarat Mudayik Al-Hormuz selama saat 24 Al-Madiyah. Ni. Lapor kaya tu baik. Nak kaya atau Iran

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Cengkareh, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istiara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong.

0: Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu?
1: Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun.
0: Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya.

Atau mereka berkata, orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.

0: Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
1: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga tidak merendahkan diri.

sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa.

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Maka mereka berada dalam keadaan kacau balau.